0: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
1: Mingi sati watembeka hakulosa hoyo wewa katenga chitichi mitsikari ya soto. Deshi kamchima wa maudile meta duj mili e 26. Misungu watenga chitichi umpati tokene. Chirocha msinza chitanga lako mchawa. Wawendi lako provinsi ya Gaza. Alcinda Abreu amuga Gaza. Ya masu ni kusani sati ni kukombela. Mpatano ni kulongo loka kawa na kaditi kwa na Msambiki. Ngudungudu silosa frilimu. Kasuku fala kuveni vana humelela ka mpiki zanu ya saulamani ya wa itako. Kuchuma heketo maatia ndambia wa madumela kwa zoropa nika chaichai. Ma emisa mitumu ya kuaka bazara ya hombe kumereka dugulusishita mkwa nika zoropa dia. Misi nguwa tenga chitichi tenga doko damina Gilberto Bukentu na kuloti. Mariamu Ibrahimu aka michini uingiseti unene. Wayawa hami uweni wa hinota makamba katime itia titako. Hili tina mahungo mboko titokene, membro ya Brigada Central ya Dibanza da Frelimo Alcinda Abreu amaneka kumuwa dhropanika chaichai. Akombala siro sa Dibanza di ya da Frelimo kasuku falasi ya masuni ngukutipata ni kulongo loka. Kota kwe Dibanza di ya dihumelela ka mipiki zanu ya sawala mani ya itako Alcinda Abreu awamba titokene kuhambana kakupimisa kasiro ambi ni ka otsevato. Kakudi ngani kuveni kuusa vinya uunya ndani ka Dibanza di ya da Frelimo. Katia tira nako ni makungo ka ntumo wa kasi makaya Alcinda Abreu au wambile mdiwala wanya mnova kapiwa ya kungati guita govela hai ngati ni mkongo metu wubi tusa siro siya sinu tuma kama distritu kasukufala kuvini kuchulula meselwa reuniao nasional ya siro sali bazara filimo hai nomeka ngu agosto ania dropani ka kumbe provincia ya Manika kamimo ya kona mtangeli wa mchawe kushefi da Brigada Central ayo vetla kumbe provincia ya Gaza ayo mbatito kene kulingana kuweni wadana wa itikoda Msambiki ngutungutu sorotu bazara filimu siya masoni ngu kubuli sana kamu ya ni mwanyani hamini kuweni idiwa wa kuniku engi sana ndani kakuweni velondeta atia ikumakungo ya di bazariani.
2: Está na sua célula. Cada quadro está no governo, está nos órgãos de Estado, está no partido, está na empresa. Tem claras as suas funções. Por isso, nós temos que juntar esforços. Este é o momento de estarmos serenos, mas ativos. Unirmos-nos em torno da causa nacional. As dificuldades são várias. Umas são internas, outras são internacionais, externas a nós próprios. Por isso, quando há esta situação de dificuldade, a união é muito importante, onde nós analisamos juntos, depois fazemos cada um uma atuação dispersa das decisões que são tomadas. E para isso, trazemos as decisões da 5ª sessão do Comitê Central, estamos a partilhar e cada um no seu lugar, na sua célula ou no seu local de residência ou de trabalho, terá que implementar estas decisões. Portanto, respeito pelas diferenças. O diálogo político nacional que o camarada presidente Daniel Chapo tomou a decisão e os partidos todos concordaram que tem assento na Assembleia é um exemplo claro de que, como moçambicanos, nós temos capacidade.
1: Mas ia Alcinda Abreu achou bomba nyamnova kambimo yakungati guita govela ingati nkongometo ubitsa sirusiya sinovesi chituma ka madistrict kuhambana hambana ka ona mati yanzuma kumekoni ndambi inga dumela dropanika cheche kona mwa gas yemisa mitumo yaku aka bazara yoshaisa sima hoi kumerekadu gulusishita mkwereka dropada cheche ntumo waku aka bazara yiru kareka kona iti kunga hatu lukuweni ini nga November lemedia inga pinda kambe tinyumba takona kumitumwa kona kwenye ya ingawe kuchengetelwa mbimo kuweni ini ngewa ngufevrero wadi limbidia kame kukona hawa kanda ambiku ya hokanyasi kakusewe nikuni hetishwa kabazara ilia mtangi ulo mfuwa dhuru pada ichaichai kwenye nga umungu wamba toke nika mbimo ya ni kakunga ni ntumunu wa mwewe awo umaheka ako ania kabazara ilia kukona hawa kanda ambi usumana ada sumo chamusa litokene kasukufala kambimo ya kuemelwa kuveni kupumbweka madi aya omaneka koma ditalete ka ukhalule kasikufala kuveni kupuni ya uaki ye kuyone kutangalako mitumo ya kuaka bazala ilea ikateta ilondisa mitumo ya yona.
3: Mas também ainda vai levar algum tempo, porque temos a segunda fase, que é da construção dos alpendres para os vendedores, que não estava previsto na primeira fase. Então, neste momento, está-se na fase da abertura dos concursos, que é para poder adjudicar e fazer esses alpendres. Então, penso que depois de terminar esta primeira fase e de seguida vai arrancar a segunda fase. Então, ainda vai levar algum tempo para se fazer a entrega aos beneficiários deste mercado.
1: Mitumo yako akabazara iya nguwena ino vichi hetangena mbi mungu kuveni kuni mitumo ingatisi ya kunga hatwa kufana nuku aka mitzudi haiya kunove kuchisha wisa kona vasha wisa kutala ka eona kambe hambi iyo kata mitumo niona iye mile nguto neto kuchina kuta iya iyo kata mitumo inavi hula kashumwe nchigavacha umbidi kutitito waka matuya Usman Adas mtangeli wa mfumo dhropa dache ichia yomomba ngukuswela ka mitumo iya ikuhoyona ni kuaka bazara ya lipu ya siya grusista mkawanika dhropa la sheichai. Nishirisha shwa kweko na mwagaza kuoneka kwenye tilaka ntengo wavatu wa maneka kwa chipopo la manto kena wana watia kuhuda ni kukosa. Kamishi maira arwe limbedia disimbu lako hawa kunga popuwa chumosha uitu senta juwa watu wadini malu wati aya wa kwenye tila naka malu watia watu ya kuhuda ni kukosa ni ya disitu ya shwa kwe. Kuminye wikisa di davi data udawa hawa mba kutokene. Lokuwa chifani sana mwema yo fana dibidia dinga pinda. Kuwe ni kile kukwela ka mtengo wa. Kukombisho kuchifani sana tokene. Kusela kama ati ya kwambi isingama nene. Yona nindambi. Hambi ni kuwe ni sisima. Hambi ni mwene ni kadoma sangalita kama ati. Madi patana ni matia ndambi. Inawe chifani sana kwa engeteke lana kama ati. Kama lo atia kuhuda ni kukosa. Mailano ni makaya dideo ya taudaho. Ania difitu ya shokwe. Dini ntumo wakushishote la watu. Kasa kufala kuveni viziva kutivikela. Kawalati ya kuhuda ni kukosa. Muko nhawa kakulondisa mitumo yo hambana hambana.
4: Tivemos aumento de casos de diarreia, que era de esperar depois desta situação. O que nos tranquiliza é o fato de não termos tido casos que necessitaram de internamento. O que significa que foram identificados atempadamente e receberam o devido tratamento.
1: Kivini kuyenga tekelana ka mtengo watu wa maneka kwa chika teka mwala tia kuhuda ni kukosa. Ima kaya hengati tia emela mko na wakamati ya ndambia wa mangawoneka. Kambi chia chita kisa kukuya wakamati kwenye hasi. Eke kakungani inti nwa mwe wanga sinisa kuveni bashara chipiritani. Mko na wakamati tia kuhuda ni kukosa. Itoloka mazi ya mtangili wadadi dawele tawadaho ania kashokwe. Achomu mungu kwenye teka na kamwala tia kuhuda ni kukosa. Mfumo dhisitu ya cheicha ya mwa Gaza ukombela ka woseva atu kasikufala kuvini. Iliwava ukombela ka woseva atu wakua na wanga vuneka ngutima aleta mfumo tia na kwa ni kuanzi sa makalewa mwaneka kwa wano nino kwa Fund Development Economic Local Fidel. Hawa maprojetu ya wema kunga doko na kuvini maditu meyotu ya muka atimale kuvini vitumisa atimale tia utiza tati nene. Wamba toko ni kutumisa hakuwa atika atimale tia. Na koteka kuweni makunga wa angaweba chima balisa iliyo na maanza kwa haminu kuweni vizumele atimaita kona kota kuweni tafuna wa mwanyani. Chikombe luchia chive kileka mimo iya kuma heuka kwa mtumo wa kuweni kusawuru maprojeti ya waikona mangaweba dipasisiriwe kasukufala kuweni mimana atimale. Mkumbisi wa tietila na koni kushamula atimale tia kamfuwa ndrapada chaichai chamusa tokene kasukufala kuweni kutumishwa kakwa atimale tia tino weti chininga wangu mfumo. Kuna ave ni kuningelwa masheke kwa sababu maneka kwa vaduwi nile ka ntumuwa.
5: Nós já vemos primeiro colar as listas nos postos e vamos ter que solicitar as pessoas que foram selecionados para uma formação, como é que funciona o projeto, como é que devem fazer a devolução, qual é o período que eles têm para a devolução dos valores. É preciso eles perceberem que tem que fazer a devolução para podermos financiar os outros. Eles devem levar a sério o projeto. É preciso haver responsabilidade porque vão ser responsabilizadas as pessoas. Mesmo nós que estamos em frente disso, então gostava que as pessoas levassem a sério o projeto e que aproveitassem a oportunidade, que muitos querem essa oportunidade para alavancar bancar os seus negócios, para o seu sustento.
1: Ina katanga kuna maletela mapepa ya matina ya makano vathonga ngawe vadisa utweni makungu yawo kasukufala kungweni ngusana vya vedu sokota vidza mathumisola mali hamene mila yakona kuveni vidza tiye vafala kuitumisa tona hamene tiye vafala kuveni tsumisa tona kuveni mali ya inave chivunetela vamunyani itola kamatsvi ya mukombisi womfumodzo pada chaicha chombomba ngo timali tiye tinove tichiningira kamatsiku ya matako tiyana koni kuanzisa mabindu. Ikwala maheshia maguito waka tenga ya chiti chikambe mahungu mwamba tito kenichi tsungu cha bangu distritu ya shokweni kwa namu wa Gaza chikombala kukuletela ka mitumo ya kuweketela mdilo wa gizi mwa mitini kashipimo cha dojmili wa miti. Hanze kasi hanze kakandilo wa gizi chitsungu chilea chikombala kambe kuweni kuhetiswa kasi mtumo mdilo wa gizi mwunga tuku ngatulu kuweni uguita mchima wa December wa DVD ya dinga pinda kame kuya hukanyasi mtumo wa Kausena Guida.
6: Masikula kugama lawa. Amati malaviwa maja. Asifa sinzi sindamu. Logu se Afrika seni kagezi se. Hile lilinga pambeni. Kumbe nopa zaapu. Majigezi le. Nishu mwancho chise. Kumeke kumbe yashu velela. Se haigua. Haiviolensia. Hakupala shutarati. Haikutsema tisikata magezi. Haikuenja shumwani shumwani lesho netelaku. Shingata enja. Kuvai guma. Leshi shilavaka. Amukangeni wai. Hinkweni amalama magezi. Ishina lisima. Aleshi ishabu shoye leshaku. Tengi kusungula itemba. Asha umbiri itiva kunyimela. Asha unaru kutiva kunyimela loku. Haikutiva kunyimela ikuenja shokari. Leshi onete lako kuvai shikuma. Leshi hilava kushoye.
1: Mazwi ya kuweza profesi ya Gaza, achishamuna sikombo siya, angawe achive kula nguvaha nyua bangu, kambimo ya angapufela ya kawuka lole, ndani kazi fumbada kwe, da ntumo. Mwikisati, ikongo mama guto ka tenga HTH, bonga kwa na, ungawe uchiriro mbanze weka, sikufala kwenye mwikisala tenga HTH, salani, tenga HTH na uyangu mbimo ya Zorovola, mwili mwili changana.
0: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

hizo na Avelino Antonio ngese zwilungile kasiku hikumana Taça de Moçambique eliminatória ya kusangula Nova Aliança wa Machichi ni Temusa Costa do Sol hiwahi ungahibyala ku ya kusangula hlakani lowu sangulile kutani va ha tilungisela.

0: na kuloro watiro leniane pambeni vasusa bel vaka wa Nova Alliance wasinzisa timuza Costa Sol wana laian Gilberto achikometera niketa Kalibu Kalibu aba bola ka Gilberto Gilberto ataka niketa Derek Derek amkel bola achukisa pambeni achulula ya kamani ya kababele vaka wa Nova Alliance winner akenyilu layani iwinile chikatisu akela asalela jimeneta na zvinganana leswi kombaku aku akawa Nova Alliance kunga have chigumba chokare ina kulori akuve kutsutsumiwa Nova Alliance ehandzulowu wa uhu uvhumela ku leswaku achapela akuya ka chin'wana chigava abili bola kit ya ka Puyol Puyol akunya belo atimusa kwa sola nyiketa Ferão Ferão ataka nyiketa Armando Armando akelisa ka Ferão Ferão achukisa anga uri munhu wa bela Ferão atenção Ferão loko nyiketa petil bola ya ka Armando um pra um Armando Ilenio abaya ka loi Ferão Ferão atenção a susili Ilenio layani segunda vaga de ataque atimusa kwa sola kuni chihosho a bola ilumbakawa atimusa kwa sola livre ya kuchavisa nekongo mabaliza ya kawa wa Nova Alliance wa machichi na ilo mkache ngesela kale tamuni tinga bikiwa laha e mchai wa pitula Eugenio Nyatavi rejika 48 minuti minuti yu gumesa li kunga kali kita gumesa kale vale machichi Di Maria Ferão banani chance ya kuteka temuza aya kama meia finais maela ni vai na kulori vaku voke la vanga la kabarera banani chance vonau ya ku ala kule fushumaheka aya ni kalivre wa bola ya usheni yantavi ni vabeli va Nova Alliance la vanga la kabarera lezu wako zikani na lezu munga kwimbeni ama woko ikuwa luku fushumahesa lezu basi penalti mulomu nzeni ka grandaria Ichusilwi loyi mbele wa Temusa Costa Sol Di Maria concentração máxima kuve abatikati sledge pambeni asukili loyi Di Maria atenção remate hunzile ka baliza e ponta pet baliza chikisiliwa cheo chenu nyantav kambi kweneteni ni mchai wa putula wa omuni layani kunga kari fita chipa kali wale ya machichi unwa unu katikati lechi Temusa ze ne? Temusa unu Nova Alliance na ena unu kivali Temusa chela umbeli kalifa katika wachaku sangula chaka kano awea pota Nova Alliance umbeli kama vinga na hayu kungena katika wachaku mbiru chaka kano richipili na kulori Idrasi Makondele lizaku katielu ga Nova Alliance wa machichi ikuwe achapele kwe katika wachaku vakoteka kuve hibula ni mchukumisi waka watimuza kwa shatsol alitu nangadi mister hii afali ya munga maha kuve munga hundi mungenili kwa asini chigolo kwa 4 minuto munga mungi tika vantage hii mtutumu
1: bom lesi nchina maeka nós tivemos aquela falha que todos viram a defesa vai ne falha ali aí mulan e puma então lá pouco a falhar depois o adversário teve a bola marcaram mas o jogo e na redimir o jogo durante 90 minutos
0: a vigita com o iwa ca campeonato a moral é a fani lá coin cambe a macungo e o a munganau
1: bom é só que ele continua a retirar cam retira he tá quando a corri imagina isso é uma falha mas não vou comentar nem amor
0: bom Gil Maguizu já ali tu nangá de muchukumisi wakawa wa Temusa Costa Sol wa Alkamasing já quando a corri angolana na Feliciano Mukambi mwinyi wakawa Temusa Costa Sol vamos cam juvengil
2: ah juvengil está com ele mas também a bola juvengil abre ele lá com ele está lá já com ele zami lá em casa mas quando a água está
0: Kwa hiyo makungu katasa kama ngwani maepo katingwa ntinguva au zvinyimele tamu alembele giwa zvi zamili
3: abraço. Yeah.

0: examine como ainda cala ainda com mangue para a época lá torneio de abertura então antes a magunzi a magunzi preparar para ver se tal talvez a campeonato ainda é na nanzi de ter magunzi se cuí só junto de água a casa eliminar eu porque antes lá mais uma outra fase né para ver se podemos se posicionar bem mas é pá a gente que está com a com a plan
1: e joga com comba fano joga com taquisa e joga um gajo lava louco ele vai comer mungu no mungu o recrutar o vai nicar chique para ter temos a lembrete.
2: Yeah, Welcome singi na Clori Drasio Makondela. Zako kwa hizuli mchukumisi alitu ndangade. Mwinyi wakia wate muza kwa sola. Anga sale nzako. Famba famba koke, niwa beli vakwe, niwa chukumisi vakwe. Muzili kwa lana ako, achikipa chako, chinga tafuwa, ye na hanya. Tazama kukwala magezu ya machukumisi wakia wano valiansa, tabula na mkome. Maela loya nga shkota kuve vika ku baliza yaku inga moshiwe nyamuke. Maela parabens muunziri mwaka chigava chingwani cha Tasad Mozambique. Hii objektivu yangu inaka Tasad Mozambique. Nwa fana lawa wa nyingi wahe kukwela kuka federado.
3: Objektivu yangu inaku chikela ante finali. Imeji ba finali. Tengi ganya prosimu jogo itaku. Kwa ta kuchikela finali.
2: Buiwa kasorteio loko sikio hela. Denia kama meias finais kuna Ferroviário, Barões, ADV. Mwana vela kubela na mani. Loko kwa jogo tisa, loko imi kata na kona a sorteio. Maya.
3: Ne jwa jwa ngiwe le. Qualquer mundo kume qualquer equipe kume ka. Hina ita dara máximo ya hina. Ba kuta hikuza hiwina.
2: Una experiência nyingi ngova, Moçambola o Belili, segunda divisão Malembe ni Malembe. Ula ini vafana la mnganavo ko munu muimaha ku chimakala mbiki ngambela na muheka solo
3: ya desh kala mbiki ngahunga woneka a tsimbelo wa kone ikotiri ku ganya haise pali wa plimenju a lembilege
2: aka campeonato ngarinza la ini kamwena kota Nova Aliança wa machichi
3: objetivo ya hina ku campeonato
2: Bogil magezu ya maela mchukume ne mkomo wa kwa Nova Aliança machichi idrasio
4: kota richa
2: loko ichusa eta vala kwala ha a reportage na yula le zwaku a primeira parte loko umu fanele a 1-0 a nova a temuza aka segunda parte rimu fanele o akuve a porta Nova Aliança machichi loko maloko nge matatu um Hans Lowden kawa Nova Aliança o Hunzili uia kama meias finais ita na imbelela a sorteio ita maiwa nyamuka ta estira kuna hekale ku Nova Aliança a bela namani kachigava chilanzelako lema kuno ati pasile kuka mikawa ya ADV Barões na Ferroviário wa inyambani amuchai waptule na kolore angave ni gezu ka Hans Low ja bola ile jivangaji luela ababeli da Mikali Mbiri. Hita fala lá makunu au hashigai na kusikala kale wale ya machichi ni Hans Low 1-1 temuza na Nova Aliança 2-1 ka agregado na kona ahunza a Nova Aliança aya kachigawachi taku hikuwa ahumelele afik na hunza a kaya ka temuza amurombeni mina nzi Avelino Antonio nzi nihili relati ya kekan low kusikela akali vale ya machichi ina kulori drasi makondela
5: Bongela Avelino Antonio kusikela machichi hirindzela wena kazukati zungwani za kuyelana ni mahungu ya Radio Mozambique ngofu ngofu 22 horas ni kanzakanyu wa fambu wa shakanlo makono hitala hekutsaka helo kuhitiva leswaku Tasa Mozambique se isangulile se kativeka mikawa leyaku akati gava chinwani kota zvitiviselwa kunyamuhla kuta mahewa sorteio kasi kativeka kuita nyimisa nisa kuyini mikawa aka chigava lexi taku ku nga kali hi ta ku hengeletela mihandzu ya Musa Mbola 2026 mihlakano yimbirhi nyamuntlha ya ku simama ka Segunda Jornada ya maphikizana lawa.

0: emissor provincial de Gaza.
1: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
2: Ripelile mwingisato kuranzeka wa Radio Musambiki. Mkubisi wa ntinza la bandla la prelimu wa kuponela xifundza nkulu Gaza elwa tsatsiaka kupatsana ka swiru swa bandla leli la prelimu tindambile ti hlaseleke xifundza nkulu Gaza ntsimantsima doroba ra kantjentja ele ti tsondzomisaka mintirho ya kuveku ya ntwisiwa a bazara likulu chwaka mercado grossista lomu ka kantjentja. Leti hi tona tihloko mhaka ta mahungu ya hina ya nyamuntlha ya sonto leyi siku 10 ka mayo ka 2026. Nicolas Mukavele loyi a kumekaka eka vubindzuli ni vukombisi, Mariam Ibrahim loyi a kumekaka eka vukhomputeri bya marito ni mpfumawulo. Lavambirhi va mulavula vuyingisi byinene va tlhela va khensa ku ve mi va hlawurile. Komisi wa ntsinza hishimo sha bandla la frelimu lwa vonela ka xifundza nkulu Gaza elwa tsatsia ka ko patsana ka swiro swa bandla la frelimu matsemwini ya kuve kuni a ku humelela lokunene eka bandla la frelimu alsinda dia breho elwa tsatsia ka leswaku a ku hambana lokukumeka ka xikari ka vanhu a ku laveki elikona ku endla ka leswaku a swiro swa bandla la frelimu eliswi swi endla ka nga ku pakatini ka swona ko vani a kulwa nakona a tsatsia leswaku a mintirho ya kuve ku hlukisiwa bandla la frelimu i fanela kuve ili leyi i tsatsiwaka ni kuveni ili leyi i nga ni a mintirho ya kuve kuni ku patsana tlhelo kambe ni xinakulori alisina dabrewal kari a vulavula ku heleni ka nhlangano kulu kumba swinene lowu nga wu pfisa a swirho swa bandla leyi leswi nga ta va swi kongoma a swifundza swa xifundzankulu Gaza matshan'wini ya kuve swi ku pfisa kusukela a ntsindza matshan'wini ya kuve ku lunghiseliwa a nhlangano wukulu lowu nga ta endleka le a manika hi n'hweti de agosto.
3: Cada membro está na sua célula, cada quadro está no governo, está nos órgãos de Estado, está no partido, está na empresa, tem claras as suas funções. Por isso nós temos que juntar esforços. Este é o momento de estarmos serenos, mas ativos. Unirmo-nos em torno da causa nacional. As dificuldades são várias, umas são internas, outras são internacionais, externas a nós próprios. Por isso, quando há esta situação de dificuldade, a união é muito importante, onde nós analisamos juntos, depois fazemos cada um uma atuação dispersa das decisões que são tomadas. E para isso, trazemos as decisões da 5ª sessão do Comitê Central, estamos a partilhar e cada um no seu lugar, na sua célula ou no seu local de residência ou de trabalho, terá que implementar estas decisões. Portanto, respeito pelas diferenças. O diálogo político nacional que o camarada presidente Daniel Chapo tomou a decisão e os partidos todos concordaram que tem assento na Assembleia é um exemplo claro de que, como moçambicanos, nós temos capacidade.
2: A Elicari, longo local, Nimarito, e a Mamani Alcinda de Abreu, loko a Elicari, a Tlamisela Leswa, ku kulaveka kuni ku patsana ndzeni ka swirho swa bandla la frelimu nakona a li karhi a tsatsiya leswo mabulo ya mpatsano lama haxiweke hi murhangeli wa tiko Daniel Chapo ma fanela ku ve li xibuku xikulukumba swinene lexi nga ta endla leswaku ndzeni ka bandla la frelimu kuni ku patsana matshan'wini ya ku tika leswi swi nga va hambanyisaka nakona a katsile leswi swi yelanaka ni ku ve a swi fanele ku kuni ku hambana mayelana ni ku ve mun'wana ni mun'wanyani a tikomba hi xitulu lexi a kumekaka eka xona. Muyingiselo ku rhandzeka karhi wu longoloka ni mahungu ya Radio Mozambique. Vavoneleli kumbexana vurhangeli bya xifundza kumbexana swa mfumo wa doroba ra kantjentja hi lava tsatsiyaka a matirhiselo manene ya xuma lexi nyikeliwaka a ku veni xi pfunisa a lava va vilelaka ku vulavuriwa hi xuma lexi chiwaka Fidel i nga lexi xi nyikiwaka hi ntshimatshima a vantshwa ku veni va tipfuna eka mintirho ya vona. A mfumo wa doroba ra kantjentja hi lowu u vulaka leswaku ku laveka ku veni ku ni a ku tirhisi byinene ndzhaku ka swona ku laveka ku ve ku landziwa a tindlela tinene ta vutlhelisi bya timali leti.
4: Nós já vemos primeiro colar as listas nos postos e vamos ter que solicitar as pessoas que foram selecionadas para uma formação. Como é que funciona o projeto, como é que devem fazer a devolução, qual é o período que eles têm para a devolução dos valores. É preciso eles perceberem que tem que fazer a devolução para podermos financiar os outros. Eles devem levar a sério o projeto. É preciso haver responsabilidade porque vão ser responsabilizadas as pessoas. Mesmo nós que estamos em frente disso, então gostava que as pessoas levassem a sério o projeto e que aproveitassem a oportunidade, que muitos querem essa oportunidade para alavancar os seus negócios, para o seu sustento.
2: Lawa e marito ya Brekiastet, loya tlamusela leso kulaveka kuve ni risima la kuve ku landziwa tindlela tinene matsan'wini ya kuve a xuma lexi nyikeliwaka xichiwaka Fidel xili lexi xi nga ta pfuna hinkwavo lava va xiyamukeleke tlhelo kambe kulaveka kuve va tiva kuve va tlhelisa matshan'wini ya kuve ku pfuniwa van'wani. Lawa i mahungu ya Radio Mosambiki, emisor provincial ya Gaza, le ka 19:06. Tindhambi leti hlaseleke a xifundzankulu Gaza hi ntshimantshima doroba ra ka Ncencayi hi lexi tsondzomisaka a mintirho ya miako ya bazara likulu lexiwaka Mercado Grossista a nkoveni ka doroba ra ka Ncencayi. Horace Yudingo.
5: Tindhambi ni ku taleliwa ka mati ku vonekeke nkoveni ka doroba ra ka Ncencayi lomu xifundzankulu Gaza ku nyimisa a mintirho ya vuyaki la bazara lexiwaka Mercado Grossista. Ku sunguleni a switirho swi lumbaka a bazara leliyana a swi fanele ku va swi nyikeliwile hi November wa lembe le hundzeke, kambe ku ve ku engeteliwa a mintirho lana a mpfhuka wa ku va ku gimitiwa wu vekiweke ku va n'hweti ya Fevrero, kambe hi kola ka ndambi a vugimiti la mintirho li ve li thindekisiwa, kambe swo swi ku vula leswaku na a ku na siku ku nyimeriwaka ku va a bazara li nyikeliwa. Mahungu ma tisiwile hi murhangeri wa mfumo doroba la ka Ncencayi lowu a vulaka leswaku sweswi a ku na matshamelo ya ku va ku endliwa xo karhi hikusa a misava hi leyi kumekaka na ya ha tsakamile hikwala ka mati ya ndambi. Osimana Dama tihlamusele leswaku sweswi ku karhi ku nyimeriwa ku va a mati ma yehla ku va a nkomponi yi endlaka mintirho i khatitisa laha ku nga ta sunguliwaka hi ku va ku voniwa a timhaka ta murhu lowu u onhekeke hikwala ka tindhambi ta Janeiro ni Marso a hundzeke. Adama ti yengesela leswaku hambiloko ku ta ve ku endliwa a ntirho lowo ya vugimeti la mintirho ya vuyake la bazara la Mercado Grossista ka Ncencayi hi leli nga ta tekaka a mpfhuka wa kuleha kusa ndzhaku ka ku va ku pfuxetiwa a murhu ku ta sunguliwa a xiyenge xo xa vumbirhi lana i nga ku va ku akiwa tindhawu leti a vaxavisi va nga ta xavisaka kona phakati ka bazara.
6: Mas também ainda vai levar algum tempo porque temos a segunda fase que é da construção dos alpendres para os vendedores que não estava previsto na primeira fase. Então neste momento está-se na fase da abertura dos concursos que é para poder adjudicar e fazer esses alpendres. Então penso que depois de terminar esta primeira fase e de seguida vai arrancar a segunda fase. Então ainda vai levar algum tempo para se fazer a entrega aos beneficiários deste mercado.
5: Aí ele carregou a marido e a morangue não fuma droga lá que a gente já mulumuzana o semana dam lucava lá vula e matzambele e a cova cuta catetizou a mentiro e a vo e a que lá bazara mercado grossista lom dropeni lá ha a mentiro inimisueca e colaca ndambe e a lembe ingaka lona.
2: 19:08 muyingiseriwa ku rhandzeka nkarhi wu longoloka ni mintirho ya Radio Mosambiki ka mahungu yi nga nongoloko ku ri kuma swinene wa ta mahungu hi emisor provincial ya Gas. Kasi le ka xokwe tinhlayo ta ku vuyelela hi leti engetelaka a nxaxameto hinkwawo hi kuma na Alfredo Muyanga.
7: Hamilonsa xivundzeni xa ka xokwe hi laha ku tlakukeke hi ntsengo wa ku hundza 100 la tipurisento ta uvabyi la ku vuyelela ntsene ka tin'hweti tinharhu hikuva ku hundzeriwile a ntsengo wa 503 ya vanhu va khomiweke hi mavabyi lawa. Mhaka leyi i karhi mindlamulekisa a xiyenge xa ta vudhawu laha swi nga taka leswaku lembe ra n'wexemu nkarhi wa ku fana le ka xokwe a ku hundzeriwile ntsena 170 wa vavabyi va mavabyi ya DRS. Freya mrengeli wa shenge xa taudau wa satini matambele manene leka shokwe lokale kariya vulavula ka ukula ra dumsambika swingata akupuva kuphudziwile mati yoka mangatenganga etani swingaka leswi swima heke leswa kuni kutlakuka eka uvabyi lowu vuyelela hikola ka matambele lawa mrengeli wa shenge xa taudau leka shokwe aswingata leswa kuna mintirho le inga kari ilanziwa ya kuva ku fikeliwa amavabyi lawa inga ka yona ikuva ku landziwa hi ku hetelela ta ubas nambi kuva ku chetelwa amiri le idlaka switsongotsongwana leswi vangaka akuvuyelela ndzeni ka mati Marcelo Almeida loko le kariya vulavula na kona swingata xikanekisu xa xilembeni tani leswi swi nga kari xi yamukela anhlayo ya ku tlakuka ya vanhu lava xanisiwaka hi mavabyi ya kuvuyelela kambe a swingata leswaku ta fika sweswi akuse voneka amavabyi ya kolera nambi kuva mavabyi la ya kuvuyelela masusile autome lavano.
8: Tivemos um aumento de casos de diarreia, que era de esperar depois desta situação. O que nos tranquiliza é o fato de não termos tido casos que necessitaram de internamento, o que significa que foram identificados atempadamente e receberam o devido tratamento.
7: Murangili wa Xenga está o dao wansati ni matisamele manene ka shokwe Marcelo Almeida loko alikari a vulavula hikuva kamalo hinga ka wona ku karhi ku voneka ku tlakuka eka uvabyi la ku vuyelela eka muganga lowu yana wa ka shokwe.
2: Loko hi suka ka shokwe hi kongoma xifundza xa Ncongweni ka muganga wa le Bangu kuni ku karhateka hikusa xitshungu hi le xikarhi xi lava magesi kasi a ku lava ka xona ka magesi elana ke ku humelela ka a Vinyawulo kambe yantshimatshima ya mahungu hi kuma na Boniface Novela.
9: Vanyitiko va muganga wa le ka Bangu xifundza xa Ncongweni va kombela ku va ku ni ku hantlisela ka mintirho ya ku tlhaveta emagezi ka muganga lowuyana u nga ni ku tlula 2,000 wa vatshamitiko. Handle eka magezi lawa mintirho leyi ya taka i khulekitiwa tinsika hambe na tintambu. A nyimeriwa ku va i fa yi gamile hi December wa lembe leyi hundzeke. Xitshungu xa ka Bangu xi vilela kambe ku va ku akiwa muti wa taudau ni ku va ku kulisiwa a xikola primari xa muganga lowu yana ku va xi li bazika. Leswi i swikhalo swi kombisiweke hi mukhwepa ka murhangeli wa xifundzankulu Gaza a pfuxeleke muganga lowu yana lana a xitshungu xi vuleke leswaku xi famba a ku tlula 5 wa makenekene na lin'we na xa ha lavetela a mintirho ya taudau hambe ni xikola sekundaria leswi swi kumekaku ka miganga yin'wanyani. Mayelano ni ndzilo wa gezi a mukhwepa u vula leswaku handle ka ku va ku ni ku nonoka a xitshungu xi ni ku xi nga kholi leswaku a mintirho ya ku tlhavanyeta magezi yi ta gama hikwalaka ku va i makhambe manyingi na va wona a vatirhi lava va landzaka a mintirho ya ku tlhavanyeta magezi na va susa switirho leswi na swin'wanyani ka ndhawu ya ku va va nga swi tivi lomu swi yaka kona. Kasi murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a kombelele ku va ku ni a ku twa a leswi mfumo wu endlaka swona ni ku va va ni ku tiva a ku nyimela hikusa hinkwaswo swi karhi swi endleka ku va muganga lowana u ta va ni magezi.
10: Masiku lawa ku gama lawa a mati ma laviwa maxa a swi fasindzisi ntambu loko se hi ya fika seni ka gezi se hi leli li nga phambeni kumbe no bazapa ma xigezi leyi ni swin'wana swo swi se swi kumeke kumbe ya swivelelaka se hayi guwa hayi violensia ha ku pfala switarati hayi ku tsema tinsika ta magezi hayi ku endla swin'wana swin'wana leswi onhetelaka swi nga ta endla ku va hi kuma leswi hi swi lavaka emugangeni wa hina hinkwenu ha mali ya magezi i swi na nsima a leswi hi xava xo hileswaku tenki ku sungula hi tshemba a xa wumbirhi hi tiva ku nyimela a xa wunharhu ku tiva ku nyimela loku hayi ku tiva ku nyimela hi ku endla swo karhi leswi onhetelaka ku va hi swi kuma leswi hi lavaka swona.
9: Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na a vulavula ni xitshungu xa muganga wa le ka Bangu lexi xi kombiseke swikhalo swa ku hambanahambana swi lanakano ku va ku tsundzukisiwa a switirho kumbe mintirho leyi yi nga vevukisaka vutomi bya vona ka muganga lowu wa xifundza xa Ncongweni.
2: Mwingiseto kuranzeka hindala le gemetalana ama ungu ya ina ya siku tanya mwundla. Kambe tunzu kati nshoko maka evulabli ileswa ku murangeli wa bandala frilimu nzi nzalu mshifunza nkulu gazali wa kumisaka gazali sinita diabreu. Elu atatia ka suirusa bandala ili kuveni suini kupatana matangwini ya kuve suisa matluini mintiru inene eka nzini ka bandala ili. Nakona evulabli ile tiyala nakani tindambili tlasa leki shifunza nkulu gazali nzi manzima dhropara kanche nchai. Leti tunza misaka mintiru yavu yaki dwa bazara liku kulunga mercado grossista akoveni ka dropa rakanjenjai maungwenya munthe la makomekeke mandleni ya Mariam Ibrahimu eka michini nikolo mukavelelo akomekeke eka bo binzulweni uhleli eka si hi minavelela bu wings de dinene ka litlanza ka ta radio msambika kuje kuengeta ajajama
1: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
4: Nós já vemos primeiro colar as listas nos postos e vamos ter que solicitar as pessoas que foram selecionadas para uma formação.